0: nga ya kesam chito ngoroikwe. Mekan shua ile ama ilaji ngoroi joto. Isaka ilala tunwek tukul.
1: Ibirsai kabisa.
0: Birsai kabisa. Hey. Duk yang ayu Arab gutu ayu. So, after all, long giwe. Koin mahal kwa sisi madamu. Mwa kutukwa. Sayo kwa kagiri kukaribu kwa rabi ne asbel bro. Labatinde tisi huyu mmoja.
1: Yes, kabisa.
0: Koto non madam bigi bigi. Kwa leji kali yao mathi. Kwa le kagile kibendi ka Mustafa. Kweleja, wewe ni malaya kabisa. Na wewe ni malaya.
1: Ile galia.
0: Ile galia. Tukukye kijere nga wale ta mkoti ti.
1: Kino mne msalpe?
0: Nga kiba wati, kiba wati arabu kuto kondom. Angoro iki amenge yendo mok. Kike enda koti to. Yani kijere mazi ako wira na toki. Kweleja enda tafuta malaya wenzako.